0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: хитовете на Радио Мая.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бърз

Още от готина

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започва.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в ефира на Морско утро, 8 и 17 на днешният 18 ден на месец май. Това е поредният 138 ден от годината, още 227 дни до края на 2026. Синоптиците днес казват, че времето ще бъде предимно слънчево, като температурите ще се повишат, на места ще провали краткотраен дъжд, като това ще се случи предимно в Западна и Северна България. Температури максимални 19-24. Морската вода днес ще бъде около 14-17, иначе по Черноморието 20-22 градуса, като ще духа по северното крайбрежие вятър и може би слабо ще провали. Денят днес продължава цели 14 часа и 43 минути почти на максимума, както се казва. 20 часа и 45 минути залязва слънцето. Рано сутринта градусите са така прилични след вчерашните дъждове. 15 са в Бургас и във Варна и около 13 в района на Шумен. Петдневната прогноза за синоптиците дава точно неустойчиво време на много места с превалявания от дъжд. Вероятността да превалява почти всеки след обяд е доста по-висока от 50%. Става въпрос за сряда, четвъртък и за петък. Добрата новина е за всички, които искат така да се поуправи времето, че това ще се случи, но чак от неделята, когато след като превали един хубав дъжд на 24 май по същество, времето вече ще се избистри и трайно температурите ще останат в рамките между 24 дори до 28-29 градуса. Ами, добре, време е да започнем с хубавата музика, след рекламите, разбира се, с Lady Gaga, изпълнение на Soul, Bombadash, John Summit, Madcap и Retro Hit с DJ Bobo. Добро утро! Понеделник е, започваме!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86 84 84 84.
0: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Чуйте музиката.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 20 са минутите до 9 час в ефира на Морско утро. Ще говорим за новината, която се разнесе из уикенда, и това е за песента Бангаранга, изпълнена от Дара, която спечели юбилейното 70-то издание на конкурса Евровизия. Дара триумфира с 173 точки предина пред второто място сингъл, най-голямата разлика в историята на конкурса. До сега първенството по този показател с 169 точки предина пред подгласника си държеше песента Fairy Tale, изпълнена от Норвегия, от Александър Рибак, спечелил конкурса през 2009 в Москва. Певицата Дара се появи в средата на шоуто под номер 12 и се справи впечатляващо. Тя спечели както зрителския вод с 312 точки, така и подкрепата на международното жюри, от което получи 204 точки, нещо, което не се беше случвало от почти десетилетие. Така Дара събра 516 точки, а България отбляза триумфално завръщане на сцената на Евровизия, където за последно участвахме през 2022 година.

което със сигурност е доста, доста различно. Дарина Йотова победи още един път в събота и от тук нататък следва най-важното. България ще бъде домакин на изданието на Евровизия през 2027 и ще тогава България ще отбележи 20 години от присъединяването си към Европейския съюз. Политическите лидери на балканската страна пък се присъединиха към изблика национална гордост, допълва Associated Press. Председателят на парламента Михайло Доцова нарече дара, вдъхновение за нацията. Президента Илияна Йотова каза, че това е триумф на България, а Румен Радев я обяви за победа с световен резонанс. Дами и господа, време е за Бангаранга в ефира и пожеланията за хубав и успешен понеделник. Говори се за България все още.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или Holiday.

0: 4u.eu.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Президентът Йотова пусти завод край Баку, изграден изцяло с българска инвестиция. Заводът се намира в град Сумгаит на 25 км от азербайджанската столица Баку и е за утилизация на отработени индустриални моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група и единствения доверен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 година, като това е първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан. Проектът на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектиране и управление на проекти на етап предпускови изпитания. Държавният глава Илияна Йотова е в азербайджанската столица за участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Дарина Йотова, Дара пък каза, че е щастлива за това, че целият свят в момента обърнал глави към България след успеха и на Евровизия 2026, където тя спечели безапелационно конкурса. Това е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя България в центъра на събитията. Никога не е имала съмнение, че нещата се случват с лекота и винаги е знала, че всичко при нея е идвало с причина. Уроците са много ценни по пътя и хубаво да се успява. Дори мои приятели казаха като за филм. Цялата история ми изглеждаше като един сън. Отиването ми да живея в Гърция за месец и половина беше фантастично. Аз никога не съм живяла сама, камо ли в друга държава, но беше преломен момент, който помогна много за моето изграждане на ментално и физическо ниво, защото там бяха всичките ми репетиции, посочи още Дарина Йотова, Дара, която спечели в събота Евровизия. Национален ден на отворените врати ще се състои в Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси. Инициативата е част от информационната кампания на Здравната каса, която е Националната здравноосигурителна каса за теб и трябва да развива динамично и да утвърждава стремежа на институцията да бъде все по-близо до хората, като естествено продължение на кампанията вече е проведена и първата среща в последващия етап, чрез който екипите на касата излизат извън институционалните си рамки и достигат директно до гражданите в различни населени места, за да разговарят с тях, да чуват техните въпроси и да съдействат за техните конкретни проблеми. Световната здравна организация обяви в неделя огнището на ебола в Демократична република Конго и Уганда за извънредна ситуация в обществено здраве от международно значение, тъй като съществува риск от разпространение в съседни държави. Саудитска Аравия съобщи за нови атаки с дронове през нощта. Три безпилотни летателни апарата са били прехванати и унищожени след влизане в нейното въздушно пространство от съседен Ирак, предава агенция ДПА. Дроновете са били свалени вчера сутринта, съобщи Министерството на отбраната на Саудитска Аравия, като допълни, че кралството си запазва правото да реагира по време и място и по свой избор. От днес до 20 май се променя организацията на движение по участъците от автомагистрала Струма в област Кюстендил, както и реорганизацията на движението в участък от път 1-1 преди кулата, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Времени промени в движението продължават, както вече споделих, до 20 май, а всъщност от 19 до 20 май ще има рекламни съоръжения, които ще се поставят при километър 66 и 70 на магистралата в посока Благоевград, както и обратно на 67 км в платното за София. Румен Радев пък ще направи първата си среща като премиер с канцлера Мерц при първата си визита в чужбина. Тази вечер срещата е в Берлин. Още един път Румен Радев, министър-председателят на България, се среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.
1: Българският футболен национал Мартин Георгиев официално вдигна шампионатния трофей на Гърция с АЕК Атина. Това се случи при равенството 1-1 срещу Олимпиакос, в който матч обаче той остана на резервната скамейка. АЕК стана шампион на Гърция преди няколко дни, но трофеят беше връчен след неделния матч. Гостите от Олимпиакос поведоха чрез Родине в 41-та, но Койта изравни 72-та. Самото награждаване пък се превърна в истинско шоу и продължи дълго след последния съдийски сигнал на срещата.
2: Радио Мая. Времето.
1: Слънчево е приятно време за понеделник. В следобедните часове може би ще превали слаб дъжд. Температурите ще се повишат. На места ще се достигнат до 25-26 градуса. По Черноморието до 22. В този час 17 градуса във Варна, 16 в Бургас, 14 в Шумен.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Стана вече 9.38 в Морско. Продължаваме с любопитните, интересните теми. Разбира се, само ще ви кажа, че Евровизия си е темата, която отново влиза в, така, в списъка с интересните теми. България пък буквално може да се каже, че триумфира в Евровизия с внушителните 516 точки, от които 312 дойдоха от зрителски вот, а 204 от журитата. България получи максималните 12 точки по 12 от публиката и 12 от журито от Литва, Дания, Австралия, Великобритания и Армения. Също се наредиха сред най-големите поддръжници на Дара, които даваха по 22 точки. Силна подкрепа имаше от Люксембург, Израел, Кипър и Малта. Балканските страни също. Сърбия даре 17 точки, Гърция 16, Румъния 12, Хърватия и Черна гора също се включиха с високи оценки. Любопитното е, че Бангаранга впечатли не само Европа, но и световната публика. На фона на масовата подкрепа обаче една държава се открои с най-слаб вод към България и това беше Украйна. Именно оттам страната ни получи едва 4 точки и това се оказа най-ниският резултат от всички гласували държави. 6 точки имаше от Португалия, 7 от Финландия. Този резултат България не просто спечели Евровизия, записа една от най-убедителните победи в конкурса. Може да се каже, че нашата страна пък даде 12 точки на представителите на Малта. И така, спираме до тук с Евровизия, спираме да говорим за конкурса и ще продължим с още интересни теми след броени минути, в минутите след 10, а в 10 са поредните вести.
1: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати. Съобразени изцяло с вашето

0: внимание, с леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуй

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Условията един град да е подходящ за домакин на Евровизия е да има летище, което може да понесе капацитета на полетите, да има начин за придвижване от летище до града, да има 4000 единични стаи, отделно 20 000 легла от 3 звезди надолу и да има хубав градски транспорт. Градовете, които изпълняват тези стандарти, са 3 в България – София, Варна и Бургас, като най-добрия капацитет има София. Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Част от инвестираните средства за Евровизия са трайни за среда и инфраструктура, генерираните средства варират. Швейцария е получила над 250 милиона през 25-та, но те успяват да генерират и последващ туризъм след провеждането на конкурса. България е една такава държава на туризма. Сега ще се търсят цените на колите под найема, цените в хотелите, ресторантите и менютата, ще се търсят разписания, цени на автобуси, като според него по-скъпите и висок клас стаи са останали празни в Австрия тази година, а у нас ще има висока конкуренция за цените и търговците трябва да внимават, за да не останат стаите празни. Колкото и да строя Евровизия, няма да е по-скъпо от провеждането на едни избори, а ние имахме 8. Конкурсът няма да счупи българската икономика, категоричен е още Кръстев. А печалбите, според анализ на икономиста, 40% в туризъм, 20% в заведения, 10% в транспорт, а останалите проценти ще бъдат в търговията на дребно. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалният министър Иван Шишков и обясни, че на 15 декември миналата година тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. В един момент обаче се появява индексация на авансите и онези пари раздавани за Хемус сега бяха приготвени да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева, но това е само за Хемус. Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна. Отново няма път. Така, по думите му, Министерството на регионалното развитие и благоустройство няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. Спряхме ги и спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден, е съвсем различно, каза още регионалният министър. 14-годишно момиче пострада след падане с тротинетка в Бургаско, съобщават от полицията. Инцидентът е станал на 15 май на улица Драва в село Руен. Поради движение с несъобразена скорост, момичето се е преобърнало, което е прегледано и освободено за домашно лечение. Двама полицейски служители реагирали на сигнал за стрелба в бизнес града в турския град Чорло, окръг Текирдак. Загинаха при престрелка. По информация на полицията, цивилните полицаи Еркан Тютюн Джулер и Емрах Кочи реагирали на сигнал стрелба в 6-етажна бизнес сграда. След като двамата пристигнали на място, един от мъжете в сградата откри огън по тях, ранявайки ги тежко. След престрелката са били изпратени допълнителни екипи на полицията и спешна помощ, като мъжът, който стрелба по полицаите, е бил неутрализиран и задържан. Въпреки усилията на медицинските екипи, двамата полицейски служители са издъхнали по път към болницата. Във връзка с случая има служебно разследване, като районът около бизнес сградата е отцепено на място. Са пристигнали валията на Тегирдак и кметът на Чорло, както и главният прокурор на окръга и началникът на полицията в Чорло. Саудитска Арабия съобщи за нови атаки с дронове тази нощ. 3 безпилотни летателни апарата са били прихванати и унищожени след влизане в нейното въздушно пространство от съседен Ирак. И още една интересна тема. Екзекуциите по света през изминалата година са скочили до най-високата си стойност, регистрирана от 1981 година насам, с 2707 екзекуции в 17 държави, съобщи правозащитната организация Amnesty International за смъртното наказание в годишен доклад, цитиран от агенция ДПА. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Международната федерация на професионалните футболисти FIFPro изразява нови опасения относно тази годишното световно първенство по футбол след публикуването на проучването, което предупреждава за опасно високи температури. Анализ на нощния екип на World Weather Attribution оценява, че около една четвърт от 104-те мача, които ще се проведат тази година в САЩ, Канада и Мексико, вероятно ще се състоят при условия, надвишаващи праговете за безопасност на FIFPro. Прогнозира се, че 5 мача потенциално могат да бъдат отложени поради опасни условия. Изследователите отбелязват, че нивата на риск се оценяват на на двойно по-високи от тези, които бяха регистрирани на световното първенство отново в Съединените американски щати през далечната 1994 година. Става въпрос за мачове като температура на мокрия термометър, индекс, който измерва колко лесно човешкото тяло може да поддържа стабилна температура. Освен температурата на въздуха, се отчита и влажността, интензивността на слънчевата радиация, вятъра, фактори, които ще влияят върху ефективността, с което тялото ще се охлажда чрез изпаряване на пота. От FIFPRO предупреждават, че температурата, когато надвиши 26 градуса по Целзий, и призовава мачовете да бъдат отлагани, ако тя надвишава 28 градуса, което приблизително съответства на температура от въздух 36 градуса при ниска влажност и 30 градуса в среда с висока влажност. Рискът наистина остава доста сериозен за отлагането на мачове на световното първенство по футбол тази година.
2: Радио Майя. Времето.
1: Риск от 36-37 градуса няма поне до края на май, но със сигурност температурите ще се повишават. Сега вече 17 са градусите в Бургас, 18 във Варна и 15 в района Шумен.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: След Мери Джей, време е да продължим с Морско утро и продължаваме с една тема, която мога да кажа, че е доста нашумяла последък, за оставките на Комисията за финансов надзор, за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Агенция пътна инфраструктура настояха от името на 79 мотоциклетни клуба в България. Официалната позиция е изпратена до премиера Румен Радев и се настоява за цялостна проверка на действията и бездействията на регулаторните държавни органи по проблема с застраховката гражданска отговорност на автомобилистите за мотоциклети. Мотообщността счита, че в продължение на години липсва достатъчно ефективен контрол върху процесите в застрахователния сектор. Години наред се продължава да се предлага отново едногодишни полици с разсрочено плащане, при което значителна част от мотористите преустановяват плащанията извън активния сезон на ползване. Едновременно се оказва, че допълнително напрежение предизвика и факта, че едва непосредствено преди началото на официално заявение на национален протест бяха предприети действия за започване на диалог и проверки, след като в продължение на седмици мотообщността получаваше формални административни отговори и липса на реални решения. Сериозно безпокойство предизвикаха и действията на Агенция пътна инфраструктура и отделни областни управления, където след първоначалните уведомления за протести на множество места в страната бяха изпратени идентични писма с предупреждения за забрани, санкции и ограничения, което доведе до упражнение до напрежение и затруднения на законно обявените шествия. Наистина интересен казус. Реклама плюс още добра музика по Мая.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
12: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
13: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Не знам дали учува бизнеса, но за звездите, популярните личности, интересните хора. 17 минутите до обяд, до 12-я час и новата супер двойка, която вече не се крие. Романтичен следобед със сръв в Малибу и първата им обща снимка в социалните мрежи изкараха наяве дълго пазената тайна. Те вече не се крият от обективите, медиите говорят за новата гореща двойка, а те са Ким Кардашиан и Луис Хамилтън. Точно така. Човекът, който познаваме като един от най-добрите пилоти от Формула 1 и известната бизнес дама Ким и естествено инфлуенсър Ким Кардашиан, споделеният залез, усмивките и сърф в Малибу се оказаха повратната точка в медийния разказ около тях и ако първоначалното им намерение е било да държат романса си далеч от прожекторите, днес реалността е друга. Те не се крият. Така че може да казвате на своите приятели. Имаме новата двойка, за която ще се говори много. Ким Кардашиан и Луис Хамилтън. За, може би, утре ще си сложа като домашно да говоря малко повече за тях. А сега мога да ви кажа, останете с музиката на Мая до 12, когато са вестите. Ще бъдете в компанията на Сони Фудера, Ян Ван Дал, изпълнение на София Риас и Ким Петрас.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. С заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 4 нови заместник-министри, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Анна Стоянова Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията. В Министерство на регионалното развитие и благоустройството за заместник-министър е назначена Павлета Пеловска. Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Даниел Русев. В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Полендаков. Регионалният министър казва, че ще дадем тласък на автомагистрала Черноморе, ще я строим с публично-частно партньорство. Част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, първо ще ги проектираме и после ще ги направим с публично-частно партньорство, уточни Иван Шишков. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви още регионалният министър. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец. Преди 4 години момчето беше прегазено на пешеходна пътека в града. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда за обвиняема Петър Димитров, а по-късно тя е потвърдена от втора инстанция. Близките на Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения. Преди делото сдружение Ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Хванаха 45-годишен шофьор с над 3 промила алкохол след катастрофа в Монтанско. Инцидентът е в село Долно Озирово. Нанесени са материални щети. Тестът с дрегер е отчел 3,16 промила. Издаден е талон за медицинско изследване, като водачът е приел показанията на техническото средство и отказал да даде кръвна проба за медицинско изследване. Полицията във Варна задържа 35-годишен мъж от Белослав, заподозрен за палеж на 5 леки автомобила, един двубандажен валяк, съобщават от дирекцията на МВР в Крайморския град. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-мата членове на екипажа и двама медицински работници на круизния кораб, засегнат от ханта вирус, който вече е в Ротердам. Там ще премине през процедура по дезинфекция, а членовете на екипажа и двамата медицински работници ще бъдат поставени под карантина. Луксозният круизен кораб, плаващ под нидерландски флаг, привозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави. На 2 май за първи път беше съобщено за случай на тежки респираторни заболявания сред пътниците. 3 души, двойка от Нидерландия и граждани на Германия, починаха от епидемията. Изследователски екип от Китайския университет за наука и технология официално свали покривалото на Juice Hang 4. Четвъртата е най-агресивна интерация на техния фотонен квантов компютър. Новата машина е толкова брутално бърза, че оставя най-мощните конвенционални суперкомпютри на планетата да бъдат просто в миналото. Мащабът е трудно смилаем за задачи, които на традиционна машина биха отнели време, надхвърлящо целия жизнен цикъл на Вселената. Този нов азиатски компютър се справя буквално за части от секундата. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ще говорим сега за спорт и за това, че Базел се интересува от Дуа. Лудогорец обаче иска прекалено много. Швейцарския гранд Базел проучва възможността да привлече нападателя на Лудогорец Квадво Дуа. Това съобщава журналиста Яндре Йокснер и допълва, че сериозните финансови претенции на орлите правят сделката трудна за осъществяване. В момента Базел търси нов централен нападател и на селекция първо проучват каква е ситуацията около Дуа. Първоначалните данни обаче показват сериозна дистанция между желанията и реалните финансови параметри на сделката. Дуа има договор с Лудогорец до 2028 и получава около 960 000 евро нетна годишна заплата. Освен това, българският шампион оценява нападателя между 4 и 5 милиона евро. За Базел тази сума е твърде висока, като трансферната сума и заплатата надхвърлят бюджета на клуба. Левандовски ще носи винаги Барселона в сърцето си. Той се обърна с емоционално послание към феновете, за да им благодари за подкрепата и обеща след последния си матч, който изигра. Полския голмайстор обяви, че ще напусне каталунския гранд през юни след 4 успешни сезона. В същото време пък треньорът на Барса Ханзи Флик каза, че един от най-добрите нападатели в света за последните 20 години е именно Роберт Левандовски.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време, такова ще бъде в следобните часове. Температурите ще тръгнат още малко нагоре и ще достигнат до 22-23 градуса на въздуха. На морската вода 14-17 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Чуйте музиката.

0: Сладен си! Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Близо до вас.
3: Здравейте!

Вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroën. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroën и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: 11 часа. Радио Мария. Радио Мария. Радио Мария. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. С заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 4 нови заместник-министри, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Анна Стоянова Михнева Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията. В Министерство на регионалното развитие и благоустройството за заместник-министър е назначена Павлета Пеловска. Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Даниел Русев. В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Полендаков. Регионалният министър казва, че ще дадем тласък на автомагистрала Черноморе, ще я строим с публично-частно партньорство. Част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, първо ще ги проектираме и после ще ги направим с публично-частно партньорство, уточни Иван Шишков. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви още регионалният министър. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец. Преди 4 години момчето беше прегазено на пешеходна пътека в града. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, а по-късно тя е потвърдена от втора инстанция. Близките на Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения. Преди делото Сдружение Ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Хванаха 45-годишен шофьор с над 3 промила алкохол след катастрофа в Монтанско. Инцидентът е в село Долно Озирово. Нанесени са материални щети. Тестът с дрегер е отчел 3,16 промила. Издаден е талон за медицинско изследване, като водачът е приел показанията на техническото средство и отказал да даде кръвна проба за медицинско изследване. Полицията във Варна задържа 35-годишен мъж от Белослав, заподозрен за палеж на 5 леки автомобила, един двубандажен валек, съобщава от дирекцията на МВР в Крайморския град. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-мата членове на екипажи и двама медицински работници на круизния кораб, засегнат от хантавирус, който вече е в Ротердам. Там ще премине през процедура по дезинфекция, а членовете на екипажи и двамата медицински работници ще бъдат поставени под карантина. Луксозният круизен кораб, плаващ под нидерландски флаг, привозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави. На 2 май за първи път беше съобщено за случай на тежки респираторни заболявания сред пътниците. 3 души, двойка от Нидерландия и граждани на Германия, починаха от епидемията. Това са новините на Радио Мая.
2: Радио Мая. Времето.
1: Слънчево и приятно време. Такова ще бъде в следобните часове. Температурите ще тръгнат още малко нагоре и ще достигнат до 22-23 градуса на въздуха. На морската вода 14-17 градуса.
3: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Отдавна хора.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: 44 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 МГц.
0: Радио Майя. Фил.

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Отдавна хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Още от музиката. Радио Мания.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори

0: Maria Luiza 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники, всичко за градината.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Тази седмица Министерски съвет ще създаде организация по домакинството на България на Евровизия през 2027 година. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев след победата на Дара с песента «Бангаранга». Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското, заяви министър Милошев. И добави, че това, което сме видели в Австрия, е постижимо за българската страна. Министърът на културата определи като много хубав знак, че няколко общини са поискали да бъдат домакини на Евровизия. Става дума за Бургас, Пловдив и Варна. Най-разумното е да се видят и обмислят всички възможности и тогава да се вземе решение, защото процесът е свързан с много фактори, сред които със сигурност логистика и други, каза Евтим Милошев. 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи са изпратили искане до министър-председателят за цялостна проверка на регулаторните и държавните органи по проблема с застраховката гражданска отговорност за мотоциклетите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Агенция пътна инфраструктура. Общността счита, че години наред липсва ефективен контрол върху застрахователният сектор. Мотористите недоволстват срещу увеличаването на цената на застраховка гражданска отговорност от страна на застрахователите. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени 4 нови заместник министри, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Анна Михнева-Натова поема поста заместник министър на транспорта и съобщенията. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството за заместник министър е назначена Павлета Пеловска. Постът заместник министър в Министерството на труда и социалната политика поема Даниил Русев. В Министерството на външните работи на длъжността заместник министър е назначен Христо Полендаков. Първо официално посещение на Румен Радев, откакто зае поста министър-председател на България. Днес той ще се срещне с германският канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Българският премиер ще бъде посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. В българската делегация са още вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазеният в Лясковец 11-годишен Ангел Петров. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Пред съдебната палата в София тази сутрин се събраха семейства, загубили децата си при пътни инциденти. Конкретният повод е 4 години от смъртта на 11-годишният Ангел от Лясковец, който губи живота си след като е блъснат на пешеходна пътека. Водачът е бил с 56 км в час при ограничение 40. Липсата на осветление не е причина за инцидента, посочва прокуратурата. Велосипедът, който е управлявал малолетният ангел, е имал светлоотразителни елементи, твърдят очевидци. Бащата на загиналото дете, Пламен Петров, заяви, че настояват за ефективна присъда и категорично да се преустанови порочната практика виновни водачи да получават условни присъди. Движението през железопътният прелез, свързващ бургаският квартал Долна Езерово и село Братово, ще бъде временно преустановено. Ограничението се въвежда от днес и ще продължи до 16 часа на 22 май. Причина за временното организация на движението са планирани строителни работи по ремонт на прелеза, разположен на 281 км по железопътната линия Пловдив-Бургас. По време на ремонтните дейности преминаването на автомобили през участъка ще бъде напълно блокиран. Варненската фондация Академия за рециклиращо изкуство организира за шеста поредна година инициативата Голямата размяна. Кампанията дава възможност на жителите на Варна да донесат дрехи, книги, играчки и други запазени вещи, които вече не използват, и да ги заменят с други предмети напълно безплатно. В рамките на инициативата ще се проведат две тематични размени. От 18 до 21 май посетителите ще могат да обменят книги за малки и големи, вдъхновени от празника на българската просвета и култура 24 май. От 25 до 29 май фокусът ще бъде върху играчки, пъзели и настолни игри по повод Международния ден на детето 1 юни. Размяната ще се провежда всеки ден от 10 до 17 часа. Круизният кораб, засегнат от хантавируса, акостира в холандското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда. Луксозният круизен кораб под холандски флаг превозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случай на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, холандска двойка и гражданин на Германия, починаха от началото на епидемията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арсенал приема днес отпадналия вече тим на Бърнли в двубой от предпоследния 37-ми кръг на Висшата лига на Англия. Матчът започва в 22 часа българско време на стадион Emirates в Лондон. Артилеристите се нуждаят от задължителна победа, за да продължат да мечтаят за първа титла от над 20 години насам. Тимът, воден от Микел Артета, е лидер в подреждането с актив от 79 точки. Преследвачът Манчестър Сити е на 2 пункта разстояние с 77, 2 кръга преди края. Бърнли са предпоследни 19-ти с 21 точки и вече без шанс за спасение.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: още от готината музика. Това е Радио Мая.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: гладен си. Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в РИ. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90.

0: ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините. Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тази седмица Министерски съвет ще създаде организация по домакинството на България на Евровизия през 2027 година. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев след победата на Дара с песента «Бангаранга». Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското, заяви министър Милошев. И добави, че това, което сме видели в Австрия, е постижимо за българската страна. Министърът на културата определи като много хубав знак, че няколко общини са поискали да бъдат домакини на Евровизия. Става дума за Бургас, Пловдив и Варна. Най-разумното е да се видят и обмислят всички възможности и тогава да се вземе решение, защото процесът е свързан с много фактори, сред които със сигурност логистика и други, каза Евтим Милошев. 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи са изпратили искане до министър-председателят за цялостна проверка на регулаторните и държавните органи по проблема с застраховката гражданска отговорност за мотоциклетите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Агенция пътна инфраструктура. Общността счита, че години наред липсва ефективен контрол върху застрахователният сектор. Мотористите недоволстват срещу увеличаването на цената на застраховка гражданска отговорност от страна на застрахователите. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени 4 нови заместник министри, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Анна Михнева-Натова поема поста заместник министър на транспорта и съобщенията. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството за заместник министър е назначена Павлета Пеловска. Постът заместник министър в Министерството на труда и социалната политика поема Даниил Русев. В Министерството на външните работи на длъжността заместник министър е назначен Христо Полендаков. Първо официално посещение на Румен Радев, откакто зае поста министър-председател на България. Днес той ще се срещне с германският канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Българският премиер ще бъде посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. В българската делегация са още вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазеният в Лясковец 11-годишен Ангел Петров. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Пред съдебната палата в София тази сутрин се събраха семейства, загубили децата си при пътни инциденти. Конкретният повод е 4 години от смъртта на 11-годишният Ангел от Лясковец, който губи живота си след като е блъснат на пешеходна пътека. Водачът е бил с 56 км в час при ограничение 40. Липсата на осветление не е причина за инцидента, посочва прокуратурата. Велосипедът, който е управлявал малолетният ангел, е имал светлоотразителни елементи, твърдят очевидци. Бащата на загиналото дете, Пламен Петров, заяви, че настояват за ефективна присъда и категорично да се преустанови порочната практика виновни водачи да получават условни присъди. Движението през железопътният прелез, свързващ бургаският квартал Долна Езерово и село Братово, ще бъде временно преустановено. Ограничението се въвежда от днес и ще продължи до 16 часа на 22 май. Причина за временната организация на движението са планирани строителни работи по ремонт на прелеза, разположен на 281 км по железопътната линия Пловдив-Бургас. По време на ремонтните дейности преминаването на автомобили през участъка ще бъде напълно блокирано. Варненската фондация Академия за рециклиращо изкуство организира за шеста поредна година инициативата «Голямата размяна». Кампанията дава възможност на жителите на Варна да донесат дрехи, книги, играчки и други запазени вещи, които вече не използват, и да ги заменят с други предмети напълно безплатно. В рамките на инициативата ще се проведат две тематични размени. От 18 до 21 май посетителите ще могат да обменят книги за малки и големи, вдъхновени от празника на българската просвета и култура 24 май. От 25 до 29 май фокусът ще бъде върху играчки, пъзели и настолни игри по повод Международния ден на детето 1 юни. Размяната ще се провежда всеки ден от 10 до 17 часа. Круизният кораб, засегнат от хантавируса, акостира в холандското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда. Луксозният круизен кораб под холандски флаг превозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случай на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, холандска двойка и гражданин на Германия, починаха от началото на епидемията. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Добруджа приема днес Ботев Враца в предпоследен двобой от битките за спасение в Първа лига. Матчът започва в 19 часа и 30 минути на стадион Дружба в Добрич. В подреждането в момента Добруджа са предпоследни 15-ти с актив от 30 точки и търсят задължителна победа днес, за да запазят шансове да не изпаднат или да играят бараж за спасение. Ботев са 9-ти или първи в тази осмица с 47 пункта, като те със сигурност остават в елита и през следващия сезон.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21

0: километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
4: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Чуйте музиката.

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Вземете

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тази седмица Министерски съвет ще създаде организация по домакинството на България на Евровизия през 2027 година. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев след победата на Дара с песента «Бангаранга». Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското, заяви министър Милошев. И добави, че това, което сме видели в Австрия, е постижимо за българската страна. Министърът на културата определи като много хубав знак, че няколко общини са поискали да бъдат домакини на Евровизия. Става дума за Бургас, Пловдив и Варна. Най-разумното е да се видят и обмислят всички възможности и тогава да се вземе решение, защото процесът е свързан с много фактори, сред които със сигурност логистика и други, каза Евтим Милошев. 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи са изпратили искане до министър-председателят за цялостна проверка на регулаторните и държавните органи по проблема с застраховката гражданска отговорност за мотоциклетите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Агенция пътна инфраструктура. Общността счита, че години наред липсва ефективен контрол върху застрахователният сектор. Мотористите недоволстват срещу увеличаването на цената на застраховка гражданска отговорност от страна на застрахователите. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени 4 нови заместник министри, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Анна Михнева-Натова поема поста заместник министър на транспорта и съобщенията. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството за заместник министър е назначена Павлета Пеловска. Постът заместник министър в Министерството на труда и социалната политика поема Даниил Русев. В Министерството на външните работи на длъжността заместник министър е назначен Христо Полендаков. Първо официално посещение на Румен Радев, откакто зае поста министър-председател на България. Днес той ще се срещне с германският канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Българският премиер ще бъде посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. В българската делегация са още вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазеният в Лясковец 11-годишен Ангел Петров. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Пред съдебната палата в София тази сутрин се събраха семейства, загубили децата си при пътни инциденти. Конкретният повод е 4 години от смъртта на 11-годишният Ангел от Лясковец, който губи живота си след като е блъснат на пешеходна пътека. Водачът е бил с 56 км в час при ограничен 40. Липсата на осветление не е причина за инцидента, посочва прокуратурата. Велосипедът, който е управлявал малолетният Ангел, е имал светлоотразителни елементи, твърдят очевидци. Бащата на загиналото дете, Пламен Петров, заяви, че настояват за ефективна присъда и категорично да се преустанови порочната практика виновни водачи да получават условни присъди. Движението през железопътният прелез, свързващ бургаският квартал Долна Езерово и село Братово, ще бъде временно преустановено. Ограничението се въвежда от днес и ще продължи до 16 часа на 22 май. Причина за временната организация на движението са планирани строителни работи по ремонт на прелеза, разположен на 281 км по железопътната линия Пловдив-Бургас. По време на ремонтните дейности преминаването на автомобили през участъка ще бъде напълно блокирано. Варненската фондация Академия за рециклиращо изкуство организира за 6-та поредна година инициативата Голямата размяна. Кампанията дава възможност на жителите на Варна да донесат дрехи, книги, играчки и други запазени вещи, които вече не използват, и да ги заменят с други предмети напълно безплатно. В рамките на инициативата ще се проведат две тематични размени. От 18 до 21 май посетителите ще могат да обменят книги за малки и големи, вдъхновени от от празника на българската просвета и култура 24 май. От 25 до 29 май фокусът ще бъде върху играчки, пъзели и настолни игри по повод Международния ден на детето 1 юни. Размяната ще се провежда всеки ден от 10 до 17 часа. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, акостира в холандското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда. Луксозният круизен кораб под холандски флаг превозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случай на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, холандска двойка и гражданин на Германия, починаха от началото на епидемията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арсенал приема днес отпадналия вече тим на Бърнли в двубой от предпоследния 37-ми кръг на Висшата лига на Англия. Матчът започва в 22 часа българско време на стадион Emirates в Лондон. Артилеристите се нуждаят от задължителна победа, за да продължат да мечтаят за първа титла от над 20 години насам. Тимът, воден от Микел Артета, е лидер в подреждането с актив от 79 точки. Преследвачът Манчестър Сити е на 2 пункта разстояние с 77, 2 кръга преди края. Бърнли са предпоследни 19-ти с 21 точки и вече без шанс за спасение.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
2: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес. 0897-291-215 или holiday4u.eu.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
4: Станция за музика.
2: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас, елате на Лазур заради тях.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тази седмица Министерски съвет ще създаде организация по домакинството на България на Евровизия през 2027 година. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев след победата на Дара с песента «Бангаранга». Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското, заяви министър Милошев. И добави, че това, което сме видели в Австрия, е постижимо за българската страна. Министърът на културата определи като много хубав знак, че няколко общини са поискали да бъдат домакини на Евровизия. Става дума за Бургас, Пловдив и Варна. Най-разумното е да се видят и обмислят всички възможности и тогава да се вземе решение, защото процесът е свързан с много фактори, сред които със сигурност логистика и други, каза Евтим Милошев. 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи са изпратили искане до министър-председателят за цялостна проверка на регулаторните и държавните органи по проблема с застраховката гражданска отговорност за мотоциклетите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Агенция пътна инфраструктура. Общността счита, че години наред липсва ефективен контрол върху застрахователният сектор. Мотористите недоволстват срещу увеличаването на цената на застраховка гражданска отговорност от страна на застрахователите. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени 4 нови заместник министри, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Анна Михнева-Натова поема поста заместник министър на транспорта и съобщенията. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството за заместник министър е назначена Павлета Пеловска. Постът заместник министър в Министерството на труда и социалната политика поема Даниил Русев. В Министерството на външните работи на длъжността заместник министър е назначен Христо Полендаков. Първо официално посещение на Румен Радев, откакто зае поста министър-председател на България. Днес той ще се срещне с германският канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Българският премиер ще бъде посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. В българската делегация са още вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазеният в Лясковец 11-годишен Ангел Петров. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Пред съдебната палата в София тази сутрин се събраха семейства, загубили децата си при пътни инциденти. Конкретният повод е 4 години от смъртта на 11-годишният Ангел от Лясковец, който губи живота си след като е блъснат на пешеходна пътека. Водачът е бил с 56 км в час при ограничение 40. Липсата на осветление не е причина за инцидента, посочва прокуратурата. Велосипедът, който е управлявал малолетният Ангел, е имал светлоотразителни елементи, твърдят очевидци. Бащата на загиналото дете, Пламен Петров, заяви, че настояват за ефективна присъда и категорично да се преустанови порочната практика виновни водачи да получават условни присъди. Движението през железопътният прелез, свързващ бургаският квартал Долна Езерово и село Братово, ще бъде временно преустановено. Ограничението се въвежда от днес и ще продължи до 16 часа на 22 май. Причина за временната организация на движението са планирани строителни работи по ремонт на прелеза, разположен на 281 км по железопътната линия Пловдив-Бургас. По време на ремонтните дейности преминаването на автомобили през участъка ще бъде напълно блокирано. Варненската фондация Академия за рециклиращо изкуство организира за шеста поредна година инициативата Голямата размяна. Кампанията дава възможност на жителите на Варна да донесат дрехи, книги, играчки и други запасени вещи, които вече не използват, и да ги заменят с други предмети напълно безплатно. В рамките на инициативата ще се проведат две тематични размени. От 18 до 21 май посетителите ще могат да обменят книги за малки и големи, вдъхновени от празника на българската просвета и култура 24 май. От 25 до 29 май фокусът ще бъде върху играчки, пъзели и настолни игри по повод Международния ден на детето 1 юни. Размяната ще се провежда всеки ден от 10 до 17 часа. Круизният кораб, засегнат от хантавирус, акостира в холандското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда. Луксозният круизен кораб под холандски флаг превозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случай на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души, холандска двойка и гражданин на Германия, починаха от началото на епидемията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Добруджа приема днес Ботев Враца в предпоследен двобой от битките за спасение в Първа лига. Матчът започва в 19 часа и 30 минути на стадион Дружба в Добрич. В подреждането в момента Добруджа са предпоследни 15-ти с актив от 30 точки и търсят задължителна победа днес, за да запазят шансове да не изпаднат или да играят бараж за спасение. Ботев са 9-ти или първи в тази осмица с 47 пункта, като те със сигурност остават в елита и през следващият сезон.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховани.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след седми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

100 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

един часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.